اللہ پاکی شنی ہم شن لین ہی ایماندار گن تمرا انصافر اوپر قائم تھاکو ایبون اللہ تعالیر جنو ستیہ ساکھو پردان کرو جدیو تاتے تمہادیر اتھبا تمہادیر پتا ماتا او آتمیہ سوجنیر کھتی ہے اللہ تعالیر خاص باندہ تارا جرا زمینیر اوپر بنوئر سنگے چلے آل قرآن بنگلادیش بیتار کھلنا এখন প্রচারিত হচ্ছে পবিত্র জোহরের নামাজের আজান এবং দোয়া।